0: тиждень вітаю найвідважніший, щоб мене син не ховала і ні куля не зброя, дозволь мені, а Господа, коли твоя
1: мать. Кінахуєвогуйвадангам. Wal wo wul da kana wal wam kan maya ba alai bicha ko ana tlem ngal kon ta ta bat katina ga ni sit ang he la ni kat kan ngai na wa maya le nan ngai da kat ka ta ko ko malai ya ni ka ka ni utawa nam ngok ka ng ta maya ya ni ka ka kon cha wa Wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat kal wale wat k Kamera, wait, kamera.